هدگو پاچده لنی چادو بادونی یاوشان استشان تگه دینه دو بچیرونی کالیستی بی بولچی